0: Amélia.
1: Papa.
0: Amélia.
1: Papa.
0: Ok, Mlanzi. Ukudinga madoda teka ngalo machawa so.
2: Wa general music, alibwana kudali rando.